Uzai, yeah, Uzai no wa Uzai. Sorry, not sorry, 常に満身創痍、yeah、バカにつける薬なんてない。いつか仲間たちと

登り待ってく燃えていけ無理のよう消えていく。だがいいトンネル抜けてと動機やしない間の手、あのでっかいビジョンをもう一回描いてさっそ俺がおめく俺をさせる。

く燃えていけ、無理の容器へテイク。だがいいトンネル抜けてると動機はしない間の抵抗。あのでっかいビジョンをもう一回描いて、さっそうレゴをめく、俺を捨てる、これを磨いてまた上がってくレゴ。ぶちドンキーからマイ